0: Radio. Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsener, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
1: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
0: Morgenkvisten.

Godmorgen, Tore, med Larry Finnegan. Jamen, der er jo ingen Tore, når mit radio åbner ballet en torsdag formiddag med morgenkvisten. Vel, lad os bare gå i gang. God fornøjelse.

Ja, så lader vi simpelthen ud med Mark Griffiths udgave af Bonanza. Et genhør med en god gammel kending her på radioen. Vi skal også, eller vi lyttede også til Anne-Grethe og Fandango med deres Hjørner og Kroge. Vi fortsætter med Hugo Duncan, Sweet Forget Me Not og Wyatt og Billy. De følger lige efter Hugo Duncan med Love the Neighbor as Thyself.

står Octopus klar på scenen med en sang, der hedder Bring It Home To Me. Flot nummer, synes jeg for øvrigt. Men inden vi skal lytte til den, så skal vi lytte til Big Tom and the Mainliners med We Split the Blankets.

Den italienske udgave af Help Yourself hedder Gleocchi May, og den præsenteres for os af Rosan Rocky. Når hun er færdig med den, kommer Gary Fjellgaard og Valdi It med deres The Boys of Rhythm.

For mange år siden, der indspillede Tennessee Ernie Ford sangen Detroit City. Den er indspillet af mange, det ved jeg udmærket godt. Men det er den her version, vi skal lytte til i dag med Tennessee Ernie Ford. Når han er færdig, så dukker Pussycat op med Hey Joe. Den er fra 1978.

om lidt så dukker der ordløse toner op. Det, altså, det skal forstås på den måde, at det bliver et instrumentalt stykke musik, vi skal lytte til. Det er lagt i hænderne på Carnivorous Dansorkester med Om Jimmy D. Shuffle. Og derefter kommer Sound Vision med Ask for the Way.

Så skal vi have en hel del kunstner op på scenen. Det første, det er Del McCurry og Dixie Pals med Wait a Little Longer, Please Jesus. Og derefter kommer Gatlin Brothers, Roy Orbison og Barry Gibb med Indian Summer.

bliver omkring halvvejs igennem programmet her denne formiddagsstund en torsdag med morgenkvisten på mit Radio. Nu er det tid til at lytte til Cindy Lauper og hendes udgaver Heartache by the Number.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen.

kan genkende stemmen. Den ene, det var Alan Jackson, og han fik hjælp af Jimmy Buffett i sangen If It's a 5 o'clock somewhere. Nu skal vi lytte til Dave Turner med I've Been Delivered, og det er efter Lasse Stephans med Gubben i Skørgården.

0: og videre i teksten, og nu er det altså Janis Joplin, vi skal lytte til. Og det bliver med hendes udgave af Me and Bobby McGee. Når hun er færdig, jamen så kommer The Band Spear Singers med deres udgave af When the Roll is Called Yawanda.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

En af de sætninger, der er brugt rigtig meget, tror jeg, er den sætning, der hedder eller starter med, og nu til noget helt andet. Vi skal lytte til Ruth Manneken med hendes udgave, eller hendes sang, Admiralty Admiral. Jeg synes, det er en flot sang. Den er måske ikke den, vi spiller mest, men den er rigtig god. Den er fra 2006. Nyd den.

græske toner. Strauss to Stroma su med Eleni. Flot nummer. Nu skal vi lytte til noget med børn. Først er det Dana Winner, der kommer med Let the Children Have the World. Og derefter Crosby, Still, Nash & Young med Teach Your Children.

Og ja, så var det jo også Just Beer, der indspillede Daddy Frank i Nashville for mange, mange år siden. Når han er færdig, kommer Jefferson Johnny Nation med Winter Rose.

To sværvægter, altså musisk, på scenen altid, men lige efter hinanden. Først Billy Joe Spears med Midnight Blues, og derefter Everly Brothers med Bearded Dog.

sædvanen tro, så speeder vi lidt op her sidst i udsendelsen. Vi skal først lytte til Jim and Addy med Rock'n'Roll Marionette, og derefter Ruud Kuipers med Sweet Rocking Angel. Jeg glæder mig.

Ja, og jeg kunne sådan set godt sige endnu en gang, sædvanen tro, at vi nåede frem til det tidspunkt, hvor jeg skal til at slutte. Ikke fordi vi slutter på musik på radioen, men morgenkvisten, den er ved at være overstået. Desværre, kan man sige, men der er jo håb forud altid. En ting er, at om lidt så kommer der en rigtig god kollega ind her og afløser mig, og så bliver det hele til playlisten, i hvert fald i den første time. Resten af programmet på Midtfjordradio, det er jeg sikker på, min kollega vil fortælle jer. Her er det så Herbert Fischer, sædvanen tro, der siger tak for nu. Og det gør han selvfølgelig med en sang, hvor jeg balancerer ud af studiet. I dag, ja, der har jeg lagt det hele i hænderne på noget, der hedder Børn fra hele verden. Samspil og sang. Love is all. Og det er i afdelingen Songs Around the World. Altså noget, der er optaget rundt omkring i verden, og så klippet sammen bagefter. Lyt til den her sang, den er rigtig, rigtig smuk. Og med den, ja, tak for i dag. Og nu kommer det der med håbet. Næste torsdag kl. 8:00, der er jeg tilbage på genhør.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Radio.
1: Så er klokken blevet 10, og der er kommet en ny studievært. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 12.00. Og tak til Herbert Fischer for rigtig god underholdning her siden klokken 8 i morges. Og jeg vil lige komme med resten af formiddagens program, og det er her fra klokken 10 til 11. Der er det playlisten. Fra 11 til 11.30 er der musik og hilsner. Her kan du ringe ind og bestille 3 stykker musik for 75 kroner, og her kan du så få en hilsen med os. Og du kan ringe ind, hvis du har vundet i en af vores quizzer, og få det musik, du har vundet der spillet. Og det foregår på telefon 98 67 41 00. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme, og fra 11.45 til 12.00 er der på genhør. Fra klokken 12 til 15.00, der overtager Radio Nemiden senderen og underholder os i de 3 timer, vi holder pause. Og jeg vil som sædvanlig starte med et nummer med Shubidua. Det bliver så et dobbeltnummer fra Shubidua 2.0, optaget i Tivoli i København sidste sommer. Og det er et nummer, der hedder Krig og Fred og Minus til Plus.
2: Hardinger, må du ikke synge en sang nu?
3: Nå, det bliver jeg sgu næsten nødt til.
2: Ja,
3: vi synger en sang om en, der røver en bank.
2: Yes, her kommer den. Krig og fred!

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det her var Shubidua 2.0 med Krig og Fred og Minus til Plus, og som de sang til sidst, vi er det eneste Shubidua. Ja, pas på, hvor der for efterligninger. Men vi tager en af de andre store konkurrenter til Shubidua, nemlig Kim Larsen og Bellamy med mig og Molly.

Maja Molly fik vi her med Kim Larsen og Bellamy. Og så skal vi have noget på engelsk. Det bliver Chris Norman, den første forsanger i Smokey. Og vi skal høre det nummer, der hedder Mexican Girl.

I See the Moon fik vi her med Gumbay Dance Band. Og vi springer videre til et nummer med Gigi Andersson, der hedder Mama Lorraine.

Det var nummeret med om Mama Lorraine, og den fik vi her med Gigi Andersson. Og nu til noget tysk. Vi skal have et nummer med Stephanie Hertel, nemlig Kæsera, deres leben halt nian.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Steffen Erdl med Que Sera, og til, sådan i parentes, så står det, der er slebent halt. Nian. Hvad det så betyder. Jeg må indrømme, jeg er ikke så skrab i tysk. Heller ikke tysk. Nå, vi skal til noget helt andet. Vi skal til et nummer fra min pure ungdom. Vi skal høre Bee Gees med How Deep Is Your Love.

How Deep Is Your Love fik vi her med Bee Gees, et dejligt nummer. Og det næste nummer, vi skal høre, det er et nummer med H.C. Eisner, Tænd din radio. Det håber jeg sende, I har gjort, for I lytter nemlig til Midtfjord Radio, jeres lokalradio, og jeres studievært, det er Helmut.

Det var H.C. Eisner og Tænd Din Radio. Det bliver, den skal vi have noget svensk. Vi skal have et nummer med Tommy, og vi skal have et nummer, der hedder I kveld skal vi have fest. Det skal vi vel også.

There you are, Waylon Jennings, or Willow Nielsen, If I Can Find a Clean Shirt. Jeg vil hellere, at jeg kan finde nogle clean underbukser, i stedet for... Nå, vi skal have Bamses Venner, og vi skal have et nummer, der hedder Rullestolræs.

Det var Bamse Svinder, og det her lige en gang rullestolerace. Og nu skal vi på café. Det skal vi sammen med Lars Ildholm-Blanes. Vi skal på café Måneskin.

Vi var lige en tur på Café Måneskin sammen med Lars Stilholdt Band. Nu skal vi så til koncert, og det skal vi i selskab med Stig Røssen. Vi skal høre et nummer, der hedder It Looks Like I'll Never Fall In Love Again.

It looks like I'll never fall in love again, fik vi her med Stig Rossen. Det moment af håb, han gør. Altså, forelsker sig igen. Nu vil jeg lige spille et par kontinummer. Det bliver først The Mavericks med Think of Me When You Are Lonely, og bagefter Merle Haggard med A Friend in California.

Jeg spiller jer lige to kontonummer. Først The Mavericks med Think of Me When You Are Lonely, og bagefter var det Merle Haggard med A Friend in California. Så er det ved at rende ud for programmet Playlisten. Vi kan lige nå et nummer med Lotte Risholdt, og det bliver, så er vi på den igen.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var slut på programmet, playlisten, og det var Lotte Rishold, der sluttede programmet med Så er vi på den igen. Og næste program, det er musik og hilsner her fra 11 til 11.30, og du har stadigvæk mulighed for at ringe og bestille 3 stykker musik for 75 kroner, eller hvis du nu har vundet på quizzen, så kan du også, spille for det spil i dag, hvis du ligger med sådan et gavekort på 3 stykker musik. Og det foregår på 98 67 41 00, der tider 2 underskønne kvinder, der er uger klar til at tage imod jeres bestilling. Men ellers så vil jeg starte med et nummer, det bliver Cliff Richard and the Shadows med Do You Wanna Dance?

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Det var til fuldsat andet The Shadows med Do You Wanna Dance. Det var en ny indspilling. Og så fik vi så også lige en sponsor på. Men det næste, jeg vil spille, det bliver, hvad der hedder, Bjørn Okay med Åh Marie.

Åh, Marie fik vi her med Bjørn. Åh, okay. Og så skal vi en tur til Sverige. Vi skal høre noget swinging rock, og det er et medley med Two Lives.

Det var et swing rock medley, og det var med Tour Lives. Og det næste ævespil, det bliver et nummer med Candice, og det er Du Betyder Mere End Du Tror.

Du betyder mere end du tror, fik vi her med Kendis. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Ricky Van Shelton, og det hedder I've Cried My Last Tear For You.

Ja, Simon Rossi med Tavsen Olsen for Dick. Og vi skal have et nummer med The Young Ones. Eller, det er ikke et nummer, det er et potpourri, et 4-dæks potpourri.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Det var det sidste nummer, vi kunne nå her i programmet Musik og Hilsner for i dag. Og klokken den er ved at være 11.30, og så skal vi i gang med Fjordens Stemme her torsdag den 23. juli 2026. Og ny bankoforhandler, Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ertebølle. Det er alle dage i denne uge fra klokken 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne, for eksempel lave ild, grave skind og bueskydning. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, får indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med 30. august mellem klokken 10 til 16, og der er fri entré. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres i naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene kører mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 til 17. Der er fri adgang. Sultanen fra Alibabas karavane gæster Slettestrand. Fredag den 24. juli kl. 11 i teltet ved den gamle isbar tæt på stranden. Han underholder med sit show af magisk trylleri, fortælling og klovneri. Alle er velkomne. Billetter købes ved indgangen. Vesterhavsrock 2026 afholdes på Dyrskuepladsen i Fjerritslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømanden med flere. Billetter ved billetsalg. Fjerritslev Kino, filmen Kalle Malaga, kan ses 16. 17. samt 19. til 22. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey vises fra den 16. til 22. juli. Supergirl 16. og 17. juli. Vajana, Toy Story 5 og Minions og Monster kan alle ses den 18. og 19. juli. Eleanors Sandhed den 19. juli. Vores Løfte vises 18. til 21. juli. Og filmen Disclosure Day kan ses 22. juli. Løgstør Frikirke. Kl. 11 er der gudstjeneste. Løgstør Frikirke søndag den 26. juli. Kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Hot sommer i Farsø Rådhuscenter. Mandag den 27. juli, hele dagen frem til kl. 21. Arrangementet byder på blandt andet street food, marked, live musik og aktiviteter for både børn og voksne. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkomne. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der bango i hallen ved Kimperkronen i Aars kl. 19. Og i IKK's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30 på bankohæfterne, der er månedens 90. pulje på 80.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi på lørdag pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bankospil i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og så tager vi lige en jingle med vores Midtjylland Radios forhandlerliste.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Det var lige lidt om Midtfyn Radios bingoforhandler, og husk, at i Nibe, der har vi fået en ny bingoforhandler, nemlig fra mandag den 13. juli, købes plader hos boghandleren i Nibe på Skomager Torv 2. Så skal vi til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Kors her, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12, 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvgade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vanum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbrug. Der er ferie i uge 30. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være radioen i hende senest 3 dage før de ønskes sendt. aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag til tirsdag, mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Og jeg kan vist godt nå et stykke musik, inden vi skal i gang med det sidste program, nemlig på genhør. Jeg tror, vi tager det her med Long Tall Ernie and the Shakers, det hedder Do You Remember?

Det var Long Song Early on the Seekers med Do You Remember. Og jeg kan lige nå resten af dagens program her. Det er 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00 der underholder Radio Nibe 19. Fra 15.00 der er Midtfjord tilbage, og der har vi fra 15.00 til 16.15 eftermiddagsradio. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 Fjordens Ego. 16.45 til 17.00 Musik og Hilsner. Og fra 17.00 til 18.00 er der Blandede Bolcher. Og fra klokken 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Og nu er jeg klar med programmet på genhør. Og det første nummer, jeg vil spille her, det er Blue Boys med En Skraldemand tager skraldet.

0: skal jeg synge et vers på spansk.
1: Du kan jo ikke spansk, mand.
0: Åh, skraldespansk.
1: Min far er også skraldemanden, der tager sin tørn på skift. Han fyldte 80 for lægen samme dag, som han blev gift. Det er sjældent, sagde pastoren, at man ser en sådan gomme. For den gamle gik på hænder, da vi hjem fra kirken kom.

0: Ja, det er godt med dig. Du kan rende og tro, jeg var op og skændes med konen forleden. Der lige så der rejslede du. Nå, hun kom kravlende på alle fire.
1: Hvad sagde hun så?
0: Hun sagde, hvad ligger der derinde under sengen for dine kryster?

en skraldemand til at skralde, fik vi her med Blue Boys. Den næste, jeg vil spille, det er et nummer med Bjørn Tidemand. Det var nok det nummer, der gav ham det helt store folkelige gennembrud, nemlig Lille Sommerfugl.

0: Det var en lille sommerfugl med Bjørn Tidemand. Og så skal vi have en anden af de helt store klassikere, nemlig Birthe Wilke og Gustav Winckler med Skibet skal sejle i nat.
1: Farvel da min tøs, og hold da nu kvik.

Det var Birthe Wilke og Gustav Winkler med Skibet skal sejle i net. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg vil spille for jer i dag. Og inden jeg vil spille det, så vil jeg sige tak, fordi I har lyttet med her på mit Fjordradio. Og jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt, og jeg har også spillet den for jer. Og med Buster Larsen, med Man starter som lille, vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snart igen lyttet.

Rigtig hjertelig velkommen her på Radio Nippe 19. Tages favoritter, ja, de er i luften. De første to melodier, vi skal have, det er jo Camille Mortensen med Når lyset kommer, og Lis Sørensen, Når lyset bryder frem.

Så skal vi have et nummer med Anne Fynd. Du er lyset i mit hjerte, og kaptajn Cook, La Paloma. Så skal vi have et nummer med Heidi Hauge, den her Crying Time, og Gitte Henning med Bare 16 år.

Så skal vi have et nummer med en Teddy, men det er Teddy Rune, du mørke landevej og Bamses venner. Jeg har kun tre tænder.

Så skal vi en tur til Aarhus på slag 12. Natten synger mig til ro. Og lange række på en sømands grav.

så skal vi have et nummer med Creedence Clearwater Revival, den her Bad Moon Rising, og der er Rocknets Be My Baby.

Ja, så er vi kommet til de to sidste stykker musik, jeg kan nå i dag. Tag og sig tak for nu og på genlyt. Og de to numre, det er Dalil Boone med Beautiful Sunday og Tour Life. Vi ses igen. Tak for nu.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået Jenny bag mikrofonen, og det har I den her gang til en omgang rodekassen. Og rodekassen, det går ud på, at ja, jeg blander alt muligt, rock, pop, nyt, gammel, børn, og så videre. Og vi lægger ud med D&D med True Believer, og derefter Imagine Dragons med The Thunder.

er dog tæret fra Uganda. Og hun leger med bjørnen panda. Vores alle sammen så i sten.

til min veranda. Hun vil lege med Amanda, og det leger med bjørnen panda. Vores alle sammen så i sten.

Inden vi går videre med dagens program, så tror jeg lige, vi tager lidt information omkring kontorets åbningstider. Det er mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra 17 til 20 og søndag fra 10 til 13. Og der er tale om åbningstid på telefon 98 35 32 22 eller fysisk fremmøde her på Priergade 8 i Nibe. Og ja, så fortsætter vi med musikken. Det bliver Jennifer Lopez med I'm Real og Justin Bieber med Get Used to It.

De næste par stykker, jeg har fundet frem til, det er Don McLean med Crazy Eyes, og derefter Justin Wellington featuring Small Jam med Aiko Aiko.

Inden vi kommer videre med musikken, så kan vi lige nå lidt mere information omkring, hvor du finder radioen i B19. Blandt andet så er vi ude på nettet, hvor vi deler frekvenser med Midtfjord Radio. Så har vi vores hjemmeside www.nibe19.dk. Derinde kan du livestream direkte fra siden af. Du kan også følge med i Danstoppen, både den her uge og foregående uger. Så har vi Facebook, TikTok og Instagram, og der forsøger vi at lægge så meget op som muligt, når vi har tid og hænder nok til det. Og det er at søge efter Nibe19. Og så findes der også en e-mail direkte til mig, hvor man kan stille spørgsmål, komme med ris, ros og så videre til Radio Nibe19. Så vil jeg fortsætte med musikken. Det bliver Def Leppard med Animal, og derefter Tony Christie med Dancing in the Sunshine.

Så er vi så nogenlunde ved at være kommet til vej, så inden jeg kan lige nå to stykker musik, inden studiet bliver overtaget af en anden. Inden da, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9/19. Og de sidste to, det bliver Hepstar med Sunny Girl, og derefter Bob Marley med Redemption Song.

Mixtures, bridge. Colors, lamps, set.

Så Knæks slinger ned ad Vestgade Live og Dodos vågner i natten fra 1987.

0: Så er det Midtfjord Radio, der er på. Midtfjord Radio fra Løgstør. Og det er Nina, der er jeres studievært. Og jeg vil lige sige tak til Nibbe 19, der jo har underholdt her i en 3 timer. Og jeg skal igen med et program, der hedder Eftermiddagsradio. Det er fra 15 til 16.15. Og fra 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Det er det, som jeg skal igennem her på de 2 timer. Jeg vil starte med Chet Atkins med Wheels.
1: Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Det var så Ted Atkins med Wheels. Så har jeg fundet en, der hedder Tex-Mex, og de synger en, der hedder Tankerne Flyver, og træf orkestret Tusind Små Drømme.

Det var Træforkestret, der de spillede Tusind Små Drømme, og Tex-Mex, Tankerne Flyver. Så skal vi høre vi skal høre Two Danes, Vi Får Vel Sol Igen En Gang. Det har vi jo nu. Og så skal vi også have Turbo Weekend med Miles and Miles.

Det var så Two Danes, vi får vel sol igen en gang, og Turbo Vent Miles and Miles. Jeg synes lige, vi skal høre Troels Trier og Rebecca Bryl, dengang far var dreng. Og så kan vi også høre Træmand, kan du mærke det?

Så hørte vi først Troels Trier og Rebecca Bryl med Dengang far var dreng. Så var det nogen, der hed Tre Mænd. Kan du mærke det? Så vi skal høre Trio Mio med Skæv Skottis. Og tracks, det er så Lisa Håvik og John Hatting med Alle ønsker kærlighed.

Det var så skæv skottis, og så var det tracks med Alle ønsker kærlighed. Så skal vi høre Tørfisk, de kommer med Sømandens alfabet, og ud af Tremolos med Someone, Someone.

Det var Trækkepigerne, Ærø, En Danas Have, og så Tony Åbo med Henderson Road. Så skal vi høre, Alle har brug for kærlighed, og det er med The Twins, og Torit Nørlund spiller Crazy Heart.

Det var så Alle har brug for kærlighed. Det var med The Twins og Turid Nørlund, Crazy Heart. Så skal vi høre Tommy Seebach og Debbie Cameron, Krøller eller ej, og Two Steps, Dansen går i Dannevang.

Det var Love Is All Around, og det var med The Trucks, Tove Petersen og Vibe Laut. De sang Sallys sang. Jeg tror, vi skal lige høre Jens og Peter. De synger en sang, der hedder Susanne.

Det var Jens og Peter, der sang Susanne. Jeg har før spillet dette stykke musik med The Hollies, og det hedder den Sorry Susanne. Nu har vi hørt den på dansk. Og så skal jeg til at slutte dette program. Det bliver med Making My Mind Up, og det bliver med The Turtles.

Det var Turtles med Making Up My Mind. Og det var det sidste, som jeg havde på dette program, der hedder Eftermiddagsradio. Og nu skal jeg i gang med Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse fra i formiddags. Og det er jo Fjordens Stemme torsdag den 23. juli. Ny bankoforhandler. Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandlen i Nibe, Skummertorvet 2. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ertebøl. Det er alle dage i denne uge fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne. For eksempel lave ild, grave skind og bueskydning. Og på opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, får indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Der er åben alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16, og der er fri entré. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden. Og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Vesthimmerlands Biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aarhus. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 og 17, og der er fri adgang. Sultanen fra Alibabas karavane gæster Slettestrand, og det er fredag den 24. juli kl. 11, og det sker i teltet ved den gamle isbar tæt på stranden, hvor han underholder med sit show af magisk trylleri, fortælling og klovneri. Alle er velkommen, og billetter købes ved indgangen. Der er Vesterhavsrock 2026. Og det afholdes på Dyreskuepladsen i Fjerritslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene med flere. Og billetter det er via billetsalg. Fjerritslev Kino. Filmen kaldet Malaga kan ses den 16., 17. samt 19. til 22. juli. Og der er ingen forestilling lørdag. Nå, det forstår jeg ikke helt, for vi er jo forbi den 22. juli. Men så kommer vi til Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Og The Odyssey vises fra den 16. til den 22. juli. Ej, jeg springer over de her biografer, fordi at det er jo... Ej, jeg har godt læst dem. Supergirl den 16.

0: Og 17. juli var Jana, Toy Story 5 og Minions og Monstre kan alle ses den 18. til 19. juli. Eleonors sandhed 19. juli. Vores løfte vises den 18. til den 21. juli. Og filmen Disclosure Day kan ses den 22. juli. Jeg tror selv, man skal lige finde ud af, hvad der går i biograferne. Løgstør Frikirke, søndag den 26. juli kl. 11 er det gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Så er der hot sommer i Farsø Rådhuscenter. Det er mandag den 27. juli hele dagen frem til kl. 21. Arrangementet byder blandt andet på street food, marked, legemusik og aktiviteter for både børn og voksne. Så har vi Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang, og dørene de er åbne mellem 18.15 og 18.45. Så har vi Midtfjord Krolfklub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør, og alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Vi skal lige have bingo-forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radios bingo her på lørdag.
1: Har du husket dine bingo-plader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brost, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi selvfølgelig også høre, hvor der er bankospil henne. Og vi starter med torsdag. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kimbrekron i Aars kl. 19, og i Kås forsamlingshus kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17, og salg af plader begynder 17.30. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi på lørdag pladen fuld om 5.000 kroner. Og søndag spilles der banko i Brost Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18.30, og dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene de åbnes 17.30. Og tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19, og her åbnes dørene 17.45. Jeg tror lige, jeg kan nå at spille et lille stykke musik, og det er Cykelturen med Tina og Kaj Zimmermann.

Og så skal vi lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene, de kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Så har vi Danmissions genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Og så skal jeg lige oplyse om, at der er ferie lukket i uge 30. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning, de skal være Midtfjord Radios i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag. Det er fra 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk. Eller den kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg har jo lige spillet et lille stykke musik her ind imellem, og det var med Tina og Kai Zimmermann, og den hed så Cykelturen. Og jeg kan ikke nå at oplæse mere, fordi jeg skal til det næste program, men det er så også oplæsning, og det er det, der hedder Fjordens Ekko. Og jeg skal lige have klokken til at gå, til den bliver 16:30, men det er den vist også nu. Så jeg vil starte på oplæsningen. Og den starter med sejlads på Frederik den 7. kanal i Løgstør må indstilles. Massive algeopblomstringer har sat en stopper for aktiviteter på Frederik den 7. kanal. Et fredet fortidsminde er under pres. Naturen forringes, og en af Løgstørs største turistattraktioner rammes. Nu opfordres Vesthimmerlands Kommune til at tage ansvar og arbejde for, at kanalen igen får liv. Den kraftige opblomstring af alger i Frederik den 7. kanal ved Løgstør har de seneste dage påvirket aktiviteter på kanalen, og flere arrangementer er blevet aflyst. Samtidig oplever borgere langs kanalen igen lugtgener fra vandet. Ifølge Limfjordsmuseet er udviklingen et tegn på, at kanalens miljøtilstand er blevet forværret. Museet peger i en pressemeddelelse på, at kanalen i stigende grad fremstår som et stillestående vandsystem. Selvom der tidligere er givet dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen til arbejde med reetablering og genopretning.
Frederik den 7. kanal blev anlagt mellem 1856 og 1861 for at føre skibsfarten sikkert uden om Løgstør. I slutningen af 1800-tallet passerede næsten 3.000 skibe årligt gennem kanalen. Efter etableringen af en sejlrende gennem Løgstør Grunde i 1901 mistede kanalen sin betydning som transportvej. Den blev lukket for skibsfart i 1913 og senere opdæmmet ved Lendrup for at forhindre tilsanding. I 1958 blev kanalen fredet som kulturhistorisk minde. Ifølge Limfjordsmuseet blev kanalen lukket, fordi den havde mistet sin funktion som sejlrute, ikke af hensyn til naturen. Turisme og oplevelser påvirkes. Museet oplyser, at algeopblomstringen også har konsekvenser for turismen i området. Limfjordsmuseets sejladser på kanalen er blandt de oplevelser, der har måttet aflyses, hvilket ifølge museet påvirker både besøgende, handelslivet og fortællingen om Løgstør som fjordby. Frederik den 7. kanal er i dag et centralt kulturhistorisk vartegn i Vesthimmerlands Kommune og besøges hvert år af tusinder af gæster. Limfjordsmuseet vurderer, at de seneste dages algeopblomstring illustrerer udfordringerne ved den begrænsede vandudskiftning i kanalen. Ifølge museet gør det stillestående vandsystemet mere sårbart over for varme somre og tilførsel af næringsstoffer, hvilket kan føre til øget algevækst. Museet fremhæver, at udviklingen både påvirker naturen, de besøgende og de borgere, der bor langs kanalen. Samtidig mener museet, at et fredet fortidsminde bør vedligeholdes, så det fortsat udgør et aktiv for kommunen. Ønsker genåbning af kanalen. Limfjordsmuseet arbejder fortsat for en vision om at genåbne Frederik den 7. kanalen, så der igen kan sejles tværs gennem Limfjorden, som da kanalen blev indviet i 1861. Ifølge museet vil en genåbning kunne styrke både kulturarven, oplevelsesturismen og den historiske autenticitet, samtidig med at en øget vandudskiftning potentielt kan forbedre forholdene for flora og fauna. Museet understreger, at en genåbning vil kræve omfattende miljøundersøgelser og myndighedsgodkendelser, men peger samtidig på, at den nuværende situation heller ikke er uden konsekvenser. Opfordrer kommunen til at handle. Limfjordsmuseet opfordrer Vesthimmerlands Kommune til at igangsætte samarbejdet med at genetablere frit gennemløb mellem kanalen og Limfjorden. Samtidig ønsker museet, at kommunen udarbejder en langsigtet plan for både naturgenopretning og bevaring af det fredede fortidsminde. Museet mener, at spørgsmålet ikke længere er, om kanalen er under pres, men hvor længe udviklingen kan fortsætte, uden at det går ud over både naturen og kulturarven.

Vesthimmerland styrker indsatsen for at beskytte drikkevandet, det skriver Jakob Dalgaard på lokalindblik.dk. Vandsamarbejde Vesthimmerland omfatter i dag 24 vandværker, som tilsammen leverer mere end 70% af kommunens drikkevand. Samarbejdet arbejder blandt andet med skovrejsning, arealomlægning og opkøb af jord for at beskytte de områder, hvor grundvandet dannes. Samtidig har Naturstyrelsen henvendt sig til kommunen med et ønske om at udvikle større sammenhængende skovprojekter. Ifølge Naturstyrelsen er der et potentiale for omkring 2.300.000 hektar ny skov i Vesthimmerlands Kommune, hvilket både kan gavne drikkevandet, klimaet, biodiversiteten og de rekreative muligheder. Selvom byrådet ønsker at fastholde tempoet i arbejdet, vil kommunen afvente den endelige nationale afklaring af reglerne for de såkaldte sårbare grundvandsdannende områder, SGO, som bliver en central del af den kommende grøn trepart. Kortlægningen af disse områder er endnu ikke afsluttet i Vesthimmerland, og de kommende regler kan få betydning for blandt andet brugen af gødning og pesticider i de følsomme områder. Kommunen ønsker derfor først at tage stilling til en endelig økonomisk model, når staten har fastlagt de nationale rammer og mulighederne for statslig medfinansiering. 2 millioner kroner om året. I budgetaftalen for 2026 har byrådet afsat 2 millioner kroner årligt fra 2027 til grundvandsbeskyttelse. Samtidig blev det besluttet, at pengene kan bringes i anvendelse allerede i 2026, hvis det viser sig hensigtsmæssigt. Kommunen forventer desuden, at projekterne kan opnå støtte gennem statslige ordninger, fonde og partnerskaber med både Naturstyrelsen og de lokale vandværker. I Vesthimmerlands Kommune har Naturstyrelsen siden 2015 haft et samarbejde med Års Vandværk i et aftaleområde på 760 hektar i Års Skov.

Vi skal også høre, om Region Nordjylland vil reducere ventetiden i den nordjyske børne- og unge psykiatri. Og har gennem Sundhed Danmark lavet aftale med to private leverandører om 240 udrednings- og behandlingsforløb af nordjyske børn og unge med mistanke om ADHD og autisme. Aftalen kan være med til at tilbyde hurtigere hjælp til børn og unge i mistrivsel, hvilket er en ambition for regionsområdet, ligesom der er afsat midler til dette i den akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, der er en del af den nyligt indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Aftale om forløb for ADHD og autisme. Det er godt nyt, hvis man har et barn på ventelisten til udredning og behandling for ADHD eller autisme i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Region Nordjylland har afsøgt det private marked for mulighed for at tilkøbe flere udrednings- og behandlingsforløb for at nedbringe ventelisterne. Det har resulteret i, at der gennem Sundhed Danmark, Foreningen af Danske Sundhedsvirksomheder, RID, er lavet aftale med to private leverandører om det næste år at levere 240 udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge med mistanke om ADHD og autisme. Arbejdet med at sikre hurtigere hjælp til børn og unge i mistrivsel er en af de højst prioriterede opgaver, og vi har afsøgt derfor alle muligheder for at kunne nedbringe ventelisterne. Derfor er jeg også glad for, at vi med den nye aftale kan hjælpe en række familier. Det løser ikke ventelisteproblematikken, men det er et væsentligt bidrag, siger Lene Lindemann, SF, formand for udvalg for implementering af 10-årsplanen for psykiatriområdet. Sundhed Danmark rakte selv ud til Region Nordjylland, da regionrådsformand Mads Duedahl V. i en nytårstale satte børne- og ungdomspsykiatrien øverst på dagsordenen. Og de gerne vil understøtte det store arbejde, der allerede bliver gjort i Region Nordjyllands børne- og ungdomspsykiatri. Jeg er glad for, at vi nu kan hjælpe nogle af de børn og unge, der har ventet længst. Vi ser aftalerne som starten på et samarbejde, hvor målet er, at børn og unge ikke skal vente et halvt eller helt år på den hjælp, de har behov for. Samtidig håber vi, at aftalen kan være afsat for en dialog om hjælp til endnu flere børn, unge og voksne. Både dem, der venter, og dem, der har brug for en indsats for udredning på hospitalet bliver aktuel, siger Mette Nord, bestyrelsesformand for Sundhed Danmark. Finansieringen er på plads. I regionrådets konstitueringsaftale for valgperioden 2026-2029 er der fokus på, at ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien kan forbedres. Desuden har regeringen og Danske Regioner for nylig indgået en økonomiaftale, hvor et af elementerne er en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, der over en årrække skal understøtte, at ventetiderne i børn- og ungdomspsykiatrien bliver nedbragt, og nogle af pengene får regionerne allerede i 2026. For Region Nordjylland svarer det til ca. 20 millioner kroner. De nye midler sikrer, at vi har finansiering til indkøbet af de ekstra forløb hos private aktører. Derudover giver det os mulighed for at planlægge flere indsatser,
der kan understøtte den tidlige hjælp til børn og unge i mistrivelsen, fortæller Lene Lindemann. Regionen visiterer til forløbene. Den nye aftale med de private leverandører løber i første omgang fra 1. september og et år frem. For at sikre hurtigere hjælp til børn og unge på ventelister, vurderer børne- og ungdomspsykiatrien, hvilke patienter, der er omfattet af aftalen med de private leverandører. Relevante familier kontaktes herefter af Region Nordjyllands enhed for sygehusvalg med tilbud om udredning eller behandling hos en privat aktør. Ønsker familien at benytte tilbuddet, visiteres barnet eller den unge videre til forløbet. Det var, hvad jeg havde at fortælle om i dag her i Fjordens Ekko. Og det sidste, jeg har på programmet, det er jo så på genhør. Og det er musik og hilsner. For når klokken den bliver 17-18, så er det blandede bolcher. Men så længe jeg lever med Top Hat og Tove Steines, hvordan ligger det med kærligheden i dag?

Det var så længe jeg lever med Tophat og Tove Steiners, hvordan ligger det med kærligheden i dag. Og jeg kan lige nå at spille to stykker musik mere. Det bliver med Troels Gustavsen med Ingen Vej Tilbage og Tina Siel, Hvor Hjerterne Bor. Og med disse to stykker musik siger jeg tak for nu, og jeg håber, at musikken har været ok. Jeg kan ikke lave det om, men jeg kan gøre det bedre en anden gang måske. Men det er Nina, der siger tak for nu.

Nu er det blandede bolsje, som overtager styringen her på Midtfjord Radio. Og det er jo musik, der er omdøbt til blandede bolsje. Og frekvenserne, du har indstillet din radio på, er jo 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første blandede bold, som vi skal have i dag, er med Dodo and the Dodos. Og det er, vi gør det, vi kan lide.

Det var Dodo and the Dodos med vi gør det, vi kan lide. Og derefter så kom Clausen og Petersen med i Storbyens favn med Oberstinde Rosenmund. Og så kom den sidste gårdmusikant og den offentlige ro og orden også lige oven i hinanden. Og nu er det et nummer, vi skal have fra Lille Lindfors med Elskeren.

Og det var Erik Grip her med sanger fra Grundtvig, og her var det Oplysning. Og så er det en CD fra en CD med nogen, der hedder Picasso. Og her skal vi have et lille smil, og CD'en hedder Hvor går man hen?

Og så er det tørfisk, som vi skal have med fiskerkonerne fra CD'en Saltet og Tørret.

Og det var Elisabeth Schönberg her med Zwei kleine Italiener. Og så skal vi have programmet for i morgen fredag. Og Midtfjord Radio er tilbage i morgen klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. 11 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 fjordens stemme. 11.45 til 12 er det på genhør. Og så underholder Radio Nippe 19 fra 12 til 15. Fra 15 til 16.15, der er det Midtfjord, som har programmet Weekend. Og 16.15 til 16.30 er det fjordens stemme, et genlyt. 16.30 til 16.45 fjordens ekko. 16.45 til 17 musik og hilsner. 17 til 18 eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24 underholder Radio Nippe 19. Og så kan vi nå lidt mere musik her. Undskyld, det bliver til blandet bolsje. Det bliver det lige omdannet til. Og her er det Grease, vi skal have med Rock and Roll Party Queen.

Og her er det, Midtfjord Radio, som siger tak for i dag. Og så er det Anna-Marie, som siger tak for nu. Og blandede bold, så de er tilbage i din radio igen. Næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

Med det så er klokken passeret 18.00, og som I nok kan høre, så er det en anden stemme i aften, end jeg plejer. Men det er jo sommer, og det er ferietid. Tak til Midtfjord Radio for deres underholdning det meste af dagen i dag. Nu bliver det 9.19 de sidste fire timer i dag. Og som sagt, det er Bente, der sidder bag ved knapperen her den første time. Så kommer der som sædvanlig Kai Erik Madsen, og det er med From Me To You, og derefter så kommer Karina med gratis musik fra klokken 20 til klokken 22. Og som sædvanligt, når jeg lægger ud her klokken 18, så starter jeg med Bjarne Andersen. Og i aften, der bliver det i et nummer, der hedder Som Fuglen i det Fri.

Vi hørte her Bjarne Andersen i nummer som fuglen i det fri. Så er jeg gået over i det udenlandske, og det bliver med et gammelt nummer. Jeg tror ikke, duen eksisterer mere, eller var det en trio, det ved jeg faktisk ikke. Sæt top, vi skal høre et godt gammelt Elvis-nummer, nemlig Viva Las Vegas.

Det var sæt sæt top med Viva Las Vegas. Og jeg går over til dansk igen, for selvfølgelig skal vi også have noget dansk. Der har jeg valgt Blyfri 95, og det er med et nummer, der hedder Vi er skabt for hinanden.

Vi fik her Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. Så går jeg over i det gamle igen. Det er en helt lille år siden, fordi det nummer, som jeg har valgt, det er så nummer 1 hit medley. Og det er med duoen Modern Talking.

Det var så, jeg tror det var gammel 80'er musik, det meste af det. Modern Talking med nummer et hit, medley. Så går jeg tilbage til det danske. Nu skal vi nemlig høre Gustav Winckler, og det er med nummeret Aftenklokker.

Det var Gustav Winkler med Aftenklokker. Og inden der kommer servicemeddelelser, der skal vi lige høre Owen Mac, og det bliver med Adelaide.

0: Vi har i dag onsdag den 23. i 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold pensionistfinden, de holder sommerpause til første arrangement, de har de torsdag den 6. august kl. 13.30 i Smedien, der er der bankospil. Østerhornum seniorer har bankospil den 5. august, og det er på Birkehøj, det foregår det. Så er der bankens venner i Kås, de har bankospil. Det har de hver torsdag aften kl. 19, dørene åbnes 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og de er hilsen bankens venner Kås. Så er der gudstjeneste søndag den 26. i 7. i Vadum Kirke, og det er ved Charlotte Sams. Og søndag den 2. i 8. kl. 9, der er der gudstjeneste ved Katrine Fischer, ligeledes i Vadum Kirke. Årets seniorer, de har bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kimberkron i Aars. Og Jetsmark Pensionistforening, ja, der kan du spille golf. Det kan du gøre hver onsdag fra kl. 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Men ellers der er deres første program efter sommerpausen. Det er den 10. august, der spiller de banko. Avador, ja, så snakker vi spilforsyning. De har nemlig kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helter, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyning, fordi hvis du køber både det originale heltene fra Avador samt heltene fra Avador 2 og Den Gyldne By, så får du samtidig en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyning. Har du problemer med dit fjernsyn? Radio? Vil du gerne til at streame? Jamen, der er mange ting, der er nyt inden for, når man vil lytte, høre. Så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodsko, fordi hvis du køber TV hos Lyd og Billede i Vodsko, kan TV købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle TV med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodsko på 98 29 40 21, så kan du få et godt tilbud med All Inclusive. Og når nu vi kommer ud med fjernsynet, så kan vi også kigge på radioen, hvis du har problemer med den. Og har du lyst til at lære at streame, ja, det kan vi også hjælpe dig med. Og så er der Brian Larsens Haveservice. De tilbyder mange ydelser til haven. Oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrenden i op til 13 meter, fliserens med imprænering, stubfræsning, rensning af tagrenden i op til 13 meter. Og ja, der er rigtig mange ting. Og vi er også åbne over for andre opgaver. Kontakt os per sms eller mobil 20 99 59 84. Trænger din luft-luftvarmepump til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25 for yderligere information. Og har du problemer med din bil? Har du brug for at få den på værksted? Eller overvejer du at skifte bilen? Der kan være mange ting, der spiller ind. Hvis du har lyst til at få den gået igennem, giv den helt store omgang, så prøv at kontakte Kæres Auto, Torslev Kære 6, Per Brogst. Og det kan du gøre på telefon 40 54 87 81. Og ja, Udover at lave reparationer på biler, så forhandler de faktisk også både nye og brugte biler. Så er der ældresagen her i Nibe. Ja, de har jo lukket her i hele juli måned, så man må selv lige tjekke op på, hvornår man starter op igen efter sommerpausen. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19. Det var det nemlig, og før det, der hørte vi Owen Mac med Adelaida. Nu, det er ikke så ofte, at vi spiller en monolog. Og det er jo så typisk, fordi de er rimelig lange. Nogle af dem. Jeg har valgt en i aften, og jeg ved godt, den er lang. Men jeg synes faktisk, ja, smags af, jeg godt lide den. Vi skal høre Kaj Løvring med Halla Kaffer.
1: Hvis jeg falder død om det, så er død af grin, så er det sagt. The rest is silence. Resten er sidelæns, som man siger. Ja. Jeg kræver en forklaring, det kan godt se. Ja, det kan godt se. Alright. Jeg er en ganske almindelig mand, og jeg kan godt lide at smutte en lille tur ind på billardstuen på vej hjem fra arbejde og få mig en skumærpot og lidt rensevæske til nægløbsrykker. Og ja, man skal jo også træffe vennerne en gang imellem, ikke? Så nu her, for det en dag, der stod jeg nede på billardstuen og stod og pottede den lidt og prøvede på at samle ballerne. Så kom Egon, min bedste ven Egon, med sådan et sæveøje. Og jeg sagde, jamen Egon dog, har du været ude at køre i S-tog? Nå ja, hvad fanden, der kan alting jo ske, ikke? Nej, sagde han, nej. Desværre, sagde han, desværre. Havde det bare været det, Esben? Nej, men forstår du, her forleden dag, der var jeg sådan lidt ude på min egen boldgade. Og jeg vil godt indrømme, at det tog sin tid, før jeg fik snøvlet mig hjem til det hjemlige Paulunder. Men jeg gjorde alt for at undgå ballage, Esben. Det gjorde jeg virkelig. Jeg tog skoene af, inden jeg gik ind. Jeg læste mig hen ad gangen på strømpesokker. Og jeg læste op ad trappen til soveværelset. Og jeg læste døren op. Hvem sagde op i sengen med knyttet køhammer? Viola. Så sagde jeg også, du gør det forkert, ikke? Du gør det simpelthen forkert. Altså, hende her skal fortælle dig noget, Egon. Forstår. Hvis jeg kommer for sent hjem en nat, og det sker, så smækker jeg døren op med et brag. Og så går jeg ind i stuen og står og skruer op for stereoen med helt fillyd og det hele. Op på fuld stærke. Så går jeg ud og smører mig en lille håndmad, mens jeg synger af fuld hals. Jeg elsker mig selv. Og når jeg så tramper hen ad gangen mod soveværelsen, så brøler jeg af mine lungers fulde kraft. Så kan du godt løsne knapperne, Rosa. Farmand er hjemme. Og ved du, hvad hun gør, Egon? Hun snorksår.

0: Jamen, det er da sådan, det skal gøres. Det er forsikret, det er sådan, det skal gøres. Jeg har aldrig haft den slags problemer med Rosa. Aldrig. Åh, nej, Rosa og mig, vi har nemlig Lune.
1: Og to børn.
0: Ja, vi har Kurt på 14. Og Lisbeth på 16. De har lært deres mor, hvordan hun undgår at blive gravid. Nej, de er nu aldrig hjemme. Om aftenen, altså børnene. Nej, okay, de er ude at undgå. Ja, hvad fanden, det skal man jo have lov til. Man er jo kun ung en gang, ikke? Og hvad skal man gøre i sådan en lille dejlighed? Vel da, nej. Men så er det altså også, at Rosa og mig, vi sidder alene tilbage i hjørnearrangementet og ligner en samtale uden vorte. Så var der altså her i går i aftes. Så, jo, det var i går i aftes. Så siger jeg til Rosa, Rosa, sagde jeg, vi må finde på noget nyt, lille Rosa. Det kan ikke blive ved på den måde her. Vi ligner snart en gramofonplade, der er så slidt, så man kan høre, hvad der er på den anden side også. Find på noget, Rosa. Rosa tænkte. Jeg går ud og laver kaffe, sagde hun. Og så tager jeg 10 øre med ind. Ja, den kender I sikkert, ikke? Jo, den kender I. Man putter en 10-ør ned i koppen, så hælder man kaffe på, indtil man ikke kan se 10-øren mere. Og så spærer man op med brændselsvind, indtil man kan se 10-øren igen, ikke? Ja, halve kaffer, som det hedder. Eller små sorte, som Erhard Jacobsen ynder at kalde dem. Ja, nu var der altså bare det at sige til det, at Rosa, hun havde kun 1 kroner. Så vi måtte finde nogle af de store kopper frem fra mormors tid. Jeg vil sgu godt indrømme, at vi blev lidt smukke. Ja. Jo, det gjorde vi ærligt, altså. Det gjorde vi. Hen på de små timer, så rejste jeg mig op og udbragte et trefoldigt leve for Rosa. Og så gik jeg over til den gamle kommodeskuffe, for at se, om jeg kunne finde en af sangene fra den gang, at vi blev gift af. Ja, hvad er en fest uden den omdelte, vel? Nej. Men så var det altså, mens jeg sad der og bladrede. Så fandt jeg pludselig en gammel ansøgningsformular fra staten af. Og så var det altså, at jeg fik et livsløse idé. Jeg satte mig ned, og så skrev jeg med skønskrift og elastikpen fra 1928 en ansøgning til staten om et statslån til en hurtiggående torpedojager. Nej, hvor vi grinede. Rosa, hun sagde, du er ikke rigtig klog. Ja, så ved jeg altså ikke, hvad det var, der gik af mig her til morgen. Men der har vel nok siddet lidt af fortønderen og fnæset rundt i kasketten. Jo, altså, jeg er ellers elektriker. Men her til morgen, der gik jeg fame mod strømmen. Jo, det gjorde jeg. Jeg gik ind til Rosa. Og så sagde jeg, hvad er der valg, lille Rosa? Jeg tror fame, jeg sender den ansøgning ind. Sender den ind, sagde hun så. Jamen, er du da blevet fuldstændig gal i sidegardinerne, Esben? Sender den ind? Der kan jo gå op til et halvt år, før de får den. Ja, du har sgu fat i noget der, lille Rosa. Ved du hvad? Du har fuldstændig ret, din skat. Du har fuldstændig ret. Det er helt urimeligt, at postbudenes jakker er forsynet med forgyldte knapper. De burde være forsinket. og selv ind med den, sagde jeg. Og så trak jeg i sanilien, og så gik jeg smånønnene gennem gærene. Og pludselig stod jeg inde på rådhuset, og det var jo ikke andet end gas. Nej, det ved Gud, det ikke var. Jeg havde da helt bestemt regnet med at blive værfet ud med fuld musik og trussel om bøde og fornærmelse af embedsmanden ude af funktioner og alt det der. Men nej. Der kom en lille koksgrå skrankist. Og bukkede dybt for mig. Og så satte han et lille rødt kryds på min ansøgning og sendte mig videre til den næste kontor. Der satte de et blåt kryds og smidte mig op på anden sal ved altså 245. Derfra over i sidebygningen i kælderen, denne gang med et grønt kryds, og sådan blev det ved. Jeg fik set 29 kontorer. Ja, hele rødhuset faktisk. Og over det hele lugtede der farvebånd, gamle uldkjoler og kaffetår. Du er vel ikke ansat derinde, hva'?

Nevermind. Jeg kom til et lille bitte kontor. Der sad der en lille bitte ældre dame og græd. Nej, hvor hun græd. Og jeg gik ind og sagde, jamen dame dog, hvad græder vi dog for, lille dame? Jo, jeg blev ansat her som elev for 42 år siden. Og jeg skal føre de tal, der står på de gule sædler der, og i den sorte bog. Og jeg er da også avanceret efter reglerne, når vi til sin tid går af med pension. Men endnu er der ikke nogen, der har fortalt mig, hvad det er for tal, jeg fører de sædler over i den bog der. Men hidtil har det dog trøstet mig i min ensomhed, at hver tredje måned kom der en nydelig herre og kiggede på mine tal og satte et lille kryds der, hvor jeg var nået til, og roste mig. Men efter det sidste sparecirkulære, så har de sparet ham væk. Så nu kommer han næsten aldrig nogen. Og så græd hun igen. Og jeg sagde, tæt det dog roligt, lille dame. Jeg skal sgu nok komme og se til dig en gang imellem. Så tager jeg lidt valeskringle med til dig. Ja, men jeg havde da fået ondt af den lille dame. Jeg sagde til mig selv, Esben sagde til mig selv, nu skal du ikke drive den spøj længere. Så jeg lavede min ansøgning lige foran hende, og så sagde jeg, tør nu øjnene, lille dame, og prøv så at læse den ansøgning der, og fortæl mig så, om du ikke synes, at det er lidt mærkeligt, at der slet ikke er nogen, der har stusset over den endnu. Så læste hun den, og så sagde hun, nu de siger det. Den ser da lidt mystisk ud, den ansøgning, hva'? Jeg mener, et statslån, det hører jo egentlig ikke under kommunen.

0: Der tabte jeg fan med undermund. Ja, det gjorde jeg. Jeg kiggede hende lige ind i øjnene, og så sagde jeg, sig mig fæs, den inde på nystavlen, dame. Prøv lige at læse en gang til, det er en torpedojager. Altså godt nok har vi et fuglebad ude i koloni her, men... Alligevel, smæk nu lyttevorterne ud, tante. Det er en torpedojager. Nå, den, sagde hun. Jamen herregud, et eller andet skal der stå på sådan en ansøgning. Og i deres tilfælde vil man da nok være villig til at se bort fra sådan en lille formalitet. Var bare. Ja, jeg mener, det er jo i familie med borgmesteren.
1: Hvem?
0: Mig? Jeg er ikke i familie med nogen som helst borgmester. Jeg hedder Faderberg. Ja, men de ligner ham, sagde hun. Og det skal de blive ved med, for det kan være meget nyttigt. Og så satte hun tre små sorte krydser på min ansøgning og smed mig op på det sidste kontor. Og der fik jeg... Ja, I tror, det er løgn. Jeg fik udleveret en check på 28 millioner kroner. Hvad fanden griner I dumt af? Vil I se den måske? Ja, værsgo og kig her. Så rulle persiennerne op og kig, hva? Har I nogensinde set så meget samlet på et sted, hva? Kan I se den dernede? Hvad mener I? 28 millioner? Jeg var sgu ikke engang klar over, at der fandtes så mange nuller uden for Christiansborg.

0: 28 millioner! Nu skal jeg fandme hen på billiardstolen, det kan jeg. Ja, jeg tror, jeg tager Rosa med for en gang skyld. Jo, hun er fra landet, så hun kan kridte køerne. Jamen, 28 millioner! Nu skal det i hvert fald være slut med de halve kaffer, det kan jeg godt se. Ved I, hvad jeg gør? På hjemvejen. Sådan. Jeg går ind i stedet, og så køber jeg en hel flaske vodka. Og en hel flaske Fernis Branca. Og så sidder Rosa og mig, og så kæver den i aften. Nah, I ved måske ikke, hvad det hedder, når man blander de to ingredienser der. Skal jeg fortælle jer det? Det hedder torpedohyl.
1: Vi hørte her Kaj Løvring i Halle Kaffer. Og jeg vidste faktisk ikke, at det var så mange år siden, at posten begyndte at være forsinket, for jeg mener, det nummer her, det er tilbage fra 60'erne. Så er det snart ved at være tiden, hvor jeg skal overlade mikrofonen til Kaj Erik Madsen. Men jeg har lige lidt enkelt musik tilbage inden. Vi skal høre Sas med Encore une fois. Og derefter så skal vi høre, jeg håber blev nu af, vi skal høre Duo Concertante med Jeg ved en lærkerede, men i hvert fald så meget vi kan nå af den. Og når klokken har passeret 19:00, så er det Kaj Erik Madsen. Tak for i aften.

Ja, velkommen til From Me To You. Her i studiet sidder Kirk Madsen, og det gør jeg den næste times tid. Med mig der har jeg det, der kaldes Billboard Hot 100-lister, altså den amerikanske top 100-hitliste, i hvert fald nok den mest officielle, den der hedder Billboard Hot 100. Og jeg prøver jo at præsentere, hvad der var af nyheder, og den liste her, den udkom en gang om ugen, og den liste, jeg sidder med her, det er fra den 7. maj 1966. Så det er nyhederne, vi skal have fat i fra den her liste, og det sidste nummer, jeg kom til, det var Peter Gordon med There's No Living Without Your Loving. Og næste nyhed, jeg har på listen her, det er Rick Dana. Og det er med et nummer, der hedder I Love You Drops.

Rick Dana med et nummer, der hedder I Love You Drops. Næste nyhed på listen, det er The Loving Spoonful. De var ny med et nummer, der hedder Did You Ever Have to Make Up Your Mind?

Ja, så stod det der lige pludselig. Did you ever have to make up your mind med The Loving Spoonful? Næste nyhed på listen, det er Simon & Garfunkel. Og det er med et nummer, der hedder I'm a Rock. Og der er måske mange af det. Man skal kende bedre Hollies version af nummeret. Men det er faktisk Paul Simon fra Simon & Garfunkel, der har skrevet nummeret. Så man må da sige, det er i hvert fald originalen, vi skal høre nu. I'm a Rock med Simon og Garfunkel. Nå, vi skal lige have trykket på det grønne lys herovre.

Simon Garfunkel. I'm a rock. Så smutter vi en uge frem i tiden til den 14. maj 1966. Vi på listen, det var en gruppe, der hed The Gentries. Det var det med et nummer, der hedder Every Day I Have to Cry. Et forøvrigt nummer, som mange grupper indspillede dengang. Blandt andet Bee Gees, det var så inden de blev rigtig kendte. De var, prøver jeg jo, mens de indspillede plader i Australien. Men ja, så det var, jeg kan jo danske Defenders, der også havde et hit i Danmark med nummer. Men her er det altså en gruppe, der hedder The Gentries, vi skal høre med Every Day I Have to Cry.

Every Day I Have to Cry. Det var The Renters, vi hørte her med det nummer. Det er skrevet af en herre, der hedder Arthur Alexander. Og hvis I kan huske et nummer, der hedder You Better Move On, blandt andet Rolling Stones. Jeg Peter Belli indspillede også det der You Better Move On. Så det er altså Arthur Alexander, der har skrevet det nummer her, Every Day I Have to Cry. Nå, vi skal videre. Det skal vi med Drafi. Står der på min liste her, men på min skærm, der står der Drafi Deutscher. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er tysker, eller han er godt hedder Deutscher. Nå, jeg skal lige have stoppet. Sådan. Vi skal høre et nummer, der hedder Marble Breaks and Iron Bands.

Iron Bands. Vi er på den amerikanske Billboard Hot 100-liste, og det var så den 14. maj, 1966. Nå, jeg skal lige have bladret lidt over for at se næste nummer. Det er nemlig Joe Tex, vi skal høre. Og nu skal jeg til at huske udtalen af de amerikanske bogstaver, fordi det er 7-8 bogstaver med punktum imellem, jeg skal sidde og ramse op her. Så det er S-Y-S-L-J-F-M, og så står det i parentes, The Letter Song. Og som sagt, så er det altså Joe Tex.

det var så S-Y-S-L-G-F. Og han sagde, han sagde im. Men det er nok lige meget. Det er nok det amerikansk laksang, vi havde med her. The Letter Song hed den så også. Joe Tex var det. Jimmy Rogers står for den næste nyhed, og Jimmy Rogers, det var jo ham med, var English Country Garden, tror jeg han. Waltzing Matilda, hvis også Jimmy Rogers. Så kan jeg ikke lige huske flere. Men vi skal høre et nummer, der hedder It's Over, som sagt med Jimmy Rogers.

It's Over. Det hed nummeret her med Jimmy Rodgers. Det næste nummer er med BJ Thomas. Og det nummer, der hedder Mama.

BJ Thomas fra det her med et nummer, der hedder Mama. Næste nyhed på listen, hvor jeg lige springer over, for den har jeg ikke lige på stående fod. Den har jeg bestilt på en vinylplade fra Tyskland. Så den må vi lige vente på, så den kommer senere en gang, når jeg får den frem fra afsenderen, fra sælgeren. Men det er altså et nummer, der hedder Girl in Love med en gruppe, der hedder The Outsiders. Så vi springer til næste nyhed. Det er Little Anthony and the Imperials. Og det er med et nummer, der hedder Better Use Your Head. Ja, kort og godt. Better Use Your Head.

Det var Little Anthony and the Imperials, vi hørte her med Better Use Your Head. Så kommer vi til et nummer med Bobby Goldsboro. Og det nummer, der hedder I Know You Better Than That. Som sagt med Bobby Goldsboro.

Know You Better Than That. Det hed nummeret her med Bobby Goldsboro. Jeg kan lige tilføje, at der var et nummer, der hed Honey's Naka, det mest kendte med Bobby Goldsboro. De blev sendt i år, solgt i over en million eksemplarer og opnåede en førsteplads på den amerikanske top 100 liste. Så det var nok hans største hit, ville jeg tro, det nummer, der hed Honey. Men vi skal videre, det skal vi med Eddie Arnold med et nummer. Sådan, det hedder The Last Word in Lonesome Is Me. Ja, og det er sådan, det er også korrekt, når man staver det.

The Last Word in Lonesome Is Me. Det sang... Hvad var det nu? Det var Eddie Arnold, der sang det nummer. Gary Lewis and the Playboys skal vi høre nu. Med et nummer, der hedder Green Grass. Eller Grass.

det var Gary Lewis and the Playboys, vi hørte her med Green Grass. Og det er jo ved at sige det andet, det var fordi, jeg rettede jo fra grass til grass. Det var fordi Tom Jones, han synger et nummer, der hedder Green Green Grass of Home. Og så vidt jeg husker, så synger han nemlig grass, men han er jo også englænder. Så vi var lige på den anden side af Atlanten her med Gary Lewis and the Playboys. Så hedder det lige pludselig grass. Nå, væk med det, og vi skal til Rolling Stones, tilbage til England. Og ikke male det rød, men paint it black, derimod.

Ja, vi forlader listen fra den 14. maj 1966 og springer en uge frem og ser, hvad der var nyheder på den 21. maj 1966. Og det første nummer på listen, jeg finder, det er Bobby Bland, eller som han også blev kaldt, Bobby Blue Bland. Jo, Blue, det var sådan et kælenavn, han havde. Men vi skal høre et nummer, der hedder Good Time Charlie.

0: baby.
1: Yeah, good time. Charlie, det hed nummer her med Bobby Bland. Vi skal høre Marvin Gaye, som også var ny på hitlisten i USA den 21. maj 1966. Det var han med et nummer, der hedder Take This Heart of Mine.

det var Marvin Gaye, vi hørte her med Take This Heart of Mine. Marvin Gaye, han omkom jo ret tragisk, da hans far, som for øvrigt også hed Marvin Gaye, men han blev så kaldt Marvin Gaye Senior. Han skød og dræbte ham, efter de var op at skændes, faktisk dagen før hans fødselsdag, den 1. april 1984 faktisk, helt præcis. Så det var altså lidt sørgeligt. Men vi har hans musik stadigvæk, men sådan går det jo nogle gange, at man kan komme af veje på en mest mystisk måde. Man går ikke sådan i og drømmer om, at det er ens far, der skyder en. Men det gjorde det altså i hans tilfælde. Vi skal videre med Barbra Streisand og et nummer, der hedder Sam, You Made the Pants Too Long.

Sam, you made The Pants Too Long, Barbara Streisand. Ny på den amerikanske Billboard Hot 100 liste den 21. maj 1966. Og det var næste nummer også. Ben E. King skal vi høre, den tidligere forsanger i The Drifters. Det med Save the Last Dance for Me. Her kommer han med So Much Love.

det var So Much In Love med Ben E. King. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder The Five Stair Steps. Og et nummer, der hedder You Waited Too Long.

jeg ventede så længe jeg kunne med at afbryde her, fordi så fik vi nemlig hele nummeret. Det var her til jer i dag. Jeg er tilbage igen næste torsdag, altså den, hvad bliver det, 28. maj. Undskyld. Det var den forkerte dærte, hvis jeg gik på. Det var listen fra den 21. maj 66, der sad og spillede den. Det bliver så den 30. juni, juli, jeg er tilbage igen. Det var som sagt, hvad jeg havde til jer, men der er mere musik igen på torsdag, hvor vi tager hul på, eller hvor vi fortsætter med den liste, vi er i gang med her, altså listen fra den 21. maj 1966. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer

Ja, som tonerne fortæller, så skal vi jo i gang med gratis musik. Og først så vil jeg lige sige tak til Kai Erik, som har sendt her fra klokken 7 til klokken 8. Men det var jo, og det er jo så jeg studievært, det er så Karina. Jeg skal sidde her til klokken 22 i aften. Men som sagt, det er jo alle numre, der kan være med. Og den første, vi skal høre til, det bliver til Per, og du skal høre Bamses Venner med Soft Ice-maskinen.

Så er det næste, vi skal spille for. Det bliver så til Knud. Du skal høre Ib Grønbæk med Bjarne Svendegilde.

Ja, så skal jeg spille for dig, Ingvart. Du skal høre Kurt Haggers med Xing Xing.

så skal Inger høre efter. Og hun skal høre H.C. Eisner med Send et smil.

Så den næste, jeg skal spille for, det bliver Gurli. Du skal høre Lasse Stefans med Hun tror hun ved.

Så bliver det Per, der skal høre efter. Du skal høre Flemming Værge og Blue Notes med Ulevisen.

Ja, så skal jeg spille for dig, Gerda. Du skal høre Fisker Thomas med Linnea.

Så skal John høre efter, og du skal høre Candice med et 10-års jubilæumsmedley.

0: Så skal Knud høre efter. Du skal høre Ib Grønbæk med Sværmekanikken. Hun er træls.
1: Kom så. Der skøs jeg lidt. Kom så. Og så fat i dag i hul.

0: deres portvin. Ja, kom bare ind, der er masser af portvin. Grand Marnier, Kong Trux og... Dag med tyrene, eller der pyramider, dag med munk. Også for at bitte glas...
1: Vi har i dag onsdag den 23. i 7. 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold pensionistfilm, de holder samme pause til første arrangement, de har de torsdag den 6. august kl. 13.30 i Smedien, der er der bankospil. Østerhornum seniorer har bankospil den 5. august, og det er på Birkehøj, de foregår det. Så er der bankens venner i Kås, de har bankospil. Det har de hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og de hilser bankens venner Kås. Så er der gudstjeneste søndag den 26. i 7. i Vadum Kirke, og det er ved Charlotte Sams. Og søndag den 2. i 8. kl. 9, der er der gudstjeneste ved Katrine Fischer, ligeledes i Vadum Kirke. Årets seniorer, de har bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kimberkron i Års. Og Jetsmark Pensionistforening, ja, der kan du spille krolf. Det kan du gøre hver onsdag fra kl. 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Men ellers, der er deres første program efter sommerpausen, det er den 10. august, der spiller de banko. Avador, ja, så snakker vi spilforsyning. De har nemlig kåret helten af far Avador og den gyldne by som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Helten af far Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helter, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyning, fordi hvis du køber både det originale Heltene fra Avador, samt Heltene fra Avador 2 og Den Gyldne By, så får du samtidig en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyning. Har du problemer med dit fjernsyn? Radio? Vil du gerne til at streame? Jamen, der er mange ting, der er nyt inden for, når man vil lytte, høre. Så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodskov. Fordi hvis du køber TV hos Lyd og Billede i Vodskov, kan TV købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle TV med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21, så kan du få et godt tilbud med All Inclusive. Og når nu vi kommer ud med fjernsynene, så kan vi også kigge på radioen, hvis du har problemer med den. Og har du lyst til at lære at streame, ja, det kan vi også hjælpe dig med. Og så er der Brian Larsens Haveservice. De tilbyder mange ydelser til haven. Oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter. Og ja, der er rigtig mange ting. Og vi er også åbne over for andre opgaver. Kontakt os per sms eller mobil 20 99 59 84. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne Lykken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25 for yderligere information. Og har du problemer med din bil? Har du brug for at få den på værksted? Eller overvejer du at skifte bilen? Der kan være mange ting, der spiller ind. Hvis du har lyst til at få den gået igennem, giv den helt store omgang. Så prøv at kontakte Kærs Auto, Torslev Kærs 6, Per Brogst. Og det kan du gøre på telefon 40 54 87 81. Og ja, ud over at lave reparationer på biler, så forhandler de faktisk også både nye og brugte biler. Så er der ældresagen her i Nibe. Ja, de har jo lukket her i hele juli måned, så man må selv lige tjekke op på, hvornår man starter op igen efter sommerpausen. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Ja, vi siger tak til Bente, som havde oplæst og redigeret vores servicemeddelelser. Så skal jeg videre med det gratis musik, og den næste, det bliver Niels Erik, der skal høre Vagn Mikkelsen med Sådan er det.
3: I morgen solen stråler,

Så er det Uffe, der skal høre efter. Du skal høre Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising.

Ja, det var så det sidste stykke gratis musik for i dag, men der er jo gratis musik næste torsdag. De skal bare bestilles om onsdagen. Så skal vi lige høre to numre, og den første, det bliver Rasmus Seebach med Lys i min lejlighed, og så bliver det 1-2 med Midt i en drøm.

Ja, det var lige to numre. Først fik vi Rasmus Seebach med Lys i din lejlighed, og så var det One Two, og de sang Midt i en drøm. Så tager vi Misbehaven, og de siger Look Mig Ind.

Det var Misbehaving, og de sang Luk mig ind. Nu sidder jeg jo herinde for så. Og jeg har så selv en nøgle, så jeg kan bare selv lukke mig ind, hvis det er. Nå, vi tager lige Laban, og de synger så godt nok, hvor skal vi sove i nat?

Ja, det var så Laban, og de spurgte, hvor skal vi sove i nat? Det er så ikke godt at vide. Rick Astley, my arms keep missing you.

Ja, vi hører det her, Michelle med To Live For Love. Så bliver det Mick Skill med Lykkelig.

Mikke Skelvardi her med Lykkelig. Så tager vi lige Mohammed, og han siger, det er sent nu.

Ja, det var Mohammed, og han sang Det er sent nu, og det er det også, fordi jeg skal til at takke af. Men lige så har jeg programmet for i morgen, og det er jo som sagt fra 8 til kl. 12, der sender Midtfjord, og så fra 12 til 13, der er der blandet musik her på Nibe 19, og så fra 13 til 14, der er der fredagsmix, og fra 14 til 15, der er der Michaels pladeparade, og så kommer Nibe 19 jo på igen og sender fra 18 til 19 med Nibe 19, og det er så blandet musik, og fra 19 til 20, der er der nysgerrig mikrofon, og fra 20 til 21, der er der genudsendelsen af Dansktoppen, og fra 21 til 24, der er der åben fredag. Så jeg, Karina, har kun at sige det sidste, det er også det, som Bamse han siger, nemlig tak for i dag, og eller tak for i dag, og så kan I sove rigtig godt derude. Men jeg takker af for nu, og på genlyt.